menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil air menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh